0: padali, lebo to bolo aj, že zasa, tak, ale to už patrí k životu, nie?
1: Áno, s tým ste vlastne ako kňaz trochu aj rátali,
0: áno,
1: že vás
0: však
1: budú prechádzať.
0: výstražne.
1: Mladí sa zmenili, doba sa zmenila, ale vy napriek tomu zostávate im verní. Ako vnímate, keď chodíte aj na Svetové dni mládeže, mladých súčasnosti? Čo je ich najväčšia devíza, ktorú majú?
0: Tak to, čo je u mladých, že chcú čosi. Hej? Mnohokrát to ani veľmi nevedia nejako definovať, ale potom, že majú, sú veľmi ochotní to dobrovoľníctvo, nasadiť sa do dačoho. No a lebo to, ako som videl aj teraz, napríklad, keď robíme národné stretnutia mládeže na Slovensku, tohto roku bude v Poprade však, takže aj na tej našej úrovni, aj na tej potom medzinárodnej, keď už ideme, že toto a to, čo aj ja som bol, ako sám som to skúsil, že keď mu ho poveríme niekoho, že mu ako si, tak, že mu dôverujeme, on sa zrazu ukáže inakší. Lebo ak ten potenciál je v ňom, on porastie a tým, že mu prejavím dôveru a dám mu zodpovednosť, on zrazu je schopný si nájsť ďalších. Vieš? A toto je práve to, čo aj cirkev. Hej? Lebo no, my nesľubujeme nejaké, ale keď ho nadchnem alebo povzbudím, Ježiš je ten, ktorý nás premieňa a premieňa nás znútra. To nie je zvonku nejaké, že čo si nahodím alebo tak. Ale tá krása, aj tá múdrosť, aj to všetko ide znútra. Hej? A to neuráža, to skôr ako si, aspoň začne sa nad tým zamýšľať. Tak toto je, to je to, čo ma baví stále aj na nich, na tých mladých, lebo vedia sa nasadiť a to dobrovoľníctvo, chvála Bohu, je stále. No, takže aj mladých kňazov, keď posielam stále na štúdia, lebo to je rovnako potrebné a tiež vidím, že potom, keď príde do pastorácie, tak vie to.
1: Spomínala som v úvode, že sme v Žilinskej diecéze, lebo teda tá vaša cesta potom pokračovala k tomu, že ste boli požiadaní, aby ste sa postavili ako diecézny biskup na jednu z novo vzniknutých diecéz v rámci Slovenska po tých zmenách, ktoré urobil pápež Benedikt XVI. Ako ste prijali tieto zmeny jednak a potom aj túto ponuku?
0: No, tak bolo to... Vtedy sme boli ako seminár, sme boli na by som povedal, na exkurzii, lebo sme boli v seminári svätého Františka Xaverského, tak sme boli hrad Javier v Španielsku. A na ceste, keď sme sa vracali, tak som mal telefon, a že či sa môžem dostaviť na nunciatúru. Reku, nemôžem, lebo sme pri Stredozemnom mori, tady sme išli. Hej. Čiže ja prídem až v nedeľu domov, lebo tak v pondelok by som došiel na nunciatúru. A tak, dobre, no. Takže pondelok som sa dozvedel, že zase svätý otec Benedikt XVI, že ma chce ustanoviť za diecézneho biskupa. Tak znovu to isté. Nula kiedere, nula refutare. Nič nežiadať, nič neodmietať. Prišiel som domov otcovi Rudolfovi, však on to už vedel, lebo to už by som aj ja bol vedel v piatok, keby som bol doma. No a tak... Potom slávnostné, to bolo to v štvrtok, pán kardinál Tomko, pred všetkými aj televízii, aj tak bolo zverejnené, že teda vznikne, že bude reorganizácia diecéz v tej akoby západnej časti Slovenska a že vzniknú dve nové arcidiecéza Bratislava a Žilinská diecéza. Tým, že metropolia bude Bratislava a tie sufragánne Trnava, Nitra, Banská Bystrica a Žilina.
1: Bola to výzva?
0: No, výzva. Keď som prišiel tu, tak som sa pýtal na tie moje švestky, si kde mám zložiť? Pán dekan je už nebohý. No, vieš, s tým sa tu veľmi nepočítalo, lebo tu nebol nikdy kanonický. Kanonici neboli, kapitula, alebo to nebolo. No, takže tak som zložil svoje

0: banánové krabice un kapucíno a tak to začalo.
1: Ako to vnímate s odstupom tých rokov, všetko to dobré dielo, ktoré sa podarilo?
0: Tak už by som nechcel to na novo. Vtedy som mal gúraž ešte. Hoci som mal 58 rokov, ale tak vždy nové baví človeka. Ne? Lebo to je tak, no, že asi ja vždy som s Božou pomocou, lebo to človek sám nemá tú kapacitu, aby to všetko stíhal. No a tak som z tých kňazov, už ktorých som teda mal, som vybral spolupracovníkov a tak sme začali. Najprv priestory sme mali práve v tom sirotári u kapucínov a potom, lebo nebol pozemok, nebola budova, neboli peniaze, ale bolo všetko. Aj pozemok, toto, to bol zaujímavé, že ten taký lichobežník nikdy nebol zoštátnený. Hoci tu neďaleko sú policajti. Zostal v Grundbuchu napísané ako kláštorná záhrada Kurajčianke. Kláštorná záhrada tu bol bývalý jezuitský kláštor, ktorý keď jezuiti boli vyhnaní, hej, tak to prevzalo nitrianske biskupstvo a tu boli reholné sestry, potom Vincentky, hej, sirotár, starali sa o najduchov, o tie deti a opatrovali a tak. Takže tam, no a kam až viedla tá záhrada kláštorná, kade tiekla Rajčianka, to už neviem. Ale všetko ostatné bolo zoštátnené, len hovorím, ten pozemok bol napísaný ako cirkevný. Tak som ho hneď delimitoval na Žilinskú diecézu a už som mal pozemok v centre mesta, lebo mi povedali, že v centre nie je ani pozemok, ani budova a že mesto ani peniaze nemá. Tak reku, nechcel by som byť primátorom takého mesta, ale ja som žilinský biskup, lebo Ježiš Kristus cez Benedikta 16. poslal do Žiliny mňa. Hoci som nemal ani jedno, ani druhé, ani tretie. Ale som žilinský biskup. S tým, že budem mať. A postupne sa to. Takže postavili sme toto budovu, ktorá bola ako tri v jednom, som to nazval, aby som ja mal kde bývať, aby boli moji spolupracovníci na pastoračné a to, tá kúria, aby sme mali. Takže. Tak. Na začiatok to bolo dosť veľké, teraz je to už aj malé, lebo tak to rastie potom. No.
1: Čo vnímate ako najväčšiu výzvu v súčasnosti pre Žilinskú diecézu?
0: Ja, keď sa ma na toto pýtali, tak keď som tu došiel, toto bola prvá otázka, ale predtým som ešte sa podielal na tvorbe pastoračného plánu Katolíckej cirkvi pre Slovensko. A keď vznikla Žilinská diecéza a bol som poslaný, že som žilinský biskup, tak som si povedal, vlastne ja som si to už pripravoval pre ostatných, tak lebo tam boli tri také mládež, rodina a núdzny. Pre mládež mali byť animátorské školy, čo sa dneska už všade realizuje na celom Slovensku. Hej. Pre rodinu to boli zvlášť kurzy do príprava do manželstva. To sa tiež realizuje po celom Slovensku. A núdzny, to bola tá diecézna charita, že založil som, alebo tu bola ako pobočka nitrianskej, takže len som tu, ako, že je tu už na úrovni diecézy novej. A tam bol projekt, ktorý bol, že vytvárať také sociálne kluby. Ale to sa mi tak ako si nie celkom videlo, lebo bola taká jedna situácia, keď tí naši ako spolupracovníci priniesli do jednej farnosti tie potraviny alebo tú hygienu a tak. A my sme vám doniesli. On je to trošku tá pozícia. Vám. Tak, no a tak. navštevoval som farnosti, vizitoval, tak som sa tak dozvedel, že to je trošku také akoby aj ponižujúce. A tak som si hovoril, to nie je ono. To nestačí, aby sme len akoby mali kluby, rozprávali a tak, že chceme, ale aby to bolo čo najadresnejšie a čo najakčnejšie s tým, že to nebude toho človeka urážať. Tak sme začali farské charity. Lebo to je tak, Zuzka, však by sa ti pritrafilo. No a to neuráža. To je také, že vidia, že áno, však možno nemá muža, alebo je to, alebo je taká situácia. Alebo... Takže je to také osobnejšie, bezprostrednejšie a trošku také ľudské. No takže s tým sme začali, že teda diecézna charita, ale potom farské charity. No a to realizujeme. A to aj teraz v rámci ako charity celej na Slovensku práve pokračujeme a toto rozvíjame hlavne, lebo tam tá pomoc je najadresnejšia.
1: Z čoho máte najväčšiu radosť do ten čas, čo Žilinská dieceza funguje, že v nej funguje?
0: Asi z toho všetko, že sú ľudia. Teraz sme boli, bola nedeľa dobrého pastiera, bol seminár, všetci seminaristi boli v najmladšej farnosti, hej, ktorá bola posledná zriadená. No to bolo fantastické, hej, lebo tí ľudia, oni tešili sa a potom ich pozvali, seminaristov si rozobrali na obed do rodín. Keď sa oni vrátili, sme sa stretli, lebo potom bola korunka Božiemu milosrdenstvu, trošku aj také putovanie, lebo tam majú radosť, bolesti Panny Márie a radosti, tak rúženec aj tam, kde sme sa modlili tú korunku. A potom ešte o pol piatej boli vešpery. No to je radosť, keď vidíte, že tam decka pobehujú a rodičia a aj starky, aj tak. No to je život, hej? No a potom si mám aj ja hovoril, že vlastne určitým spôsobom už to nebude taká modlitba všeobecná, ale viete, aha, tohto konkrétne, lebo pozná toho, ja už neviem, jej pomenie. No a to trošku tiež, to sú vzťahy. No a myslím, že ja som to akože sám prežil, napríklad ešte keď z mojho detstva, že popoludní sme, dá sa povedať, nehovorím, že každú nedeľu, ale dosť často sme išli, ešte keď boli mladší súrodenci, tak s kočíkom, a išli sme navštívať napríklad Oravcov, lebo tam vo Vrútka sme boli Oravci. Nej? A tak sme sa navštívali. Ale potom sa išlo do prírody. Tam je váh, hej? A tak čľupkať a tak, ale že spoločne. Alebo potom, kedysi to boli tie Maja lesy, že hasiči a tak. Tak išlo sa aj na také. Hej? Takže že nie len uzatvárať sa, že ja si žijem a nestaram sa o nikoho, ale skôr tak stále byť pre tých druhých. No a to je aj to, čo myslím, že mne ako bolo také, že dané, že otváraj sa a choď medzi nich. No takže ani synodalita pre mňa nie je cudzia, ani uskutočňovanie toho, že ja naozaj som nie tu uzavretý, hej, ale idem pomedzi nich, zvizitoval som všetky farnosti, hej, takže ja viem a poznám aj tie pľace rôzne, ktoré sú tu, hej, na Kysuciach a tak, takže v dolinách kopce niektoré, kým som trošku vládal, tak som pochodil, no takže, no.
1: A čo robí otec biskup, keď nebiskupuje?
0: No, tak už teraz sa to zužuje, lebo nohy ma tak nie veľmi poslúchajú, no, ale však to nie je vtip, ale to sa rozpráva, že keď ešte pán kardinál Špidlík dával duchovné cvičenia celej kúrii, aj svätý otec Jan Pavol II, a tak išli spoločne, hej, a obidvaja s paličkou. A Špidlík hovorí svätému otcovi Janu Pavlovi II, svätý otče, ako dobre, že nám to začalo od nôh a nie od hlavy. Takže ja tiež ďakujem, že to začína od nôh, nie od hlavy. No.
1: Takže sa venujete skôr čítaniu alebo takým záľubám, ktoré sú neviazané na tú fyzickú kondíciu?
0: Tak, keď som mohol, tak som išiel. Hovorím, pochodil som tie... No, na Slovensku všetky končiare som mám zlezené, lebo to zostalo, však, ale aj trošku vonku, či v Taliansku, alebo tak, ale to je už tá tam. No a tu, tak kým som mohol, aj na bicykli, alebo tak, ale už Pán ma oslobodzuje od všetkého, lebo no, aj však nejaké tie ťažkosti a choroba a tak. Takže to už ide, ide jedno s druhým. Tak, no ale zatiaľ ma to ešte stále baví práve preto. Možno to, že aj tá mládež, že ma tak znovu ako si motivuje, že, lebo ja ich povzbudzujem a hovorím, ale vy mi to poveste tak, ako to vy žijete a rozumiete. No takže no, keď mi povedali, že moji synovcovia, že strico, ty si taký cool. Ja hovorím, odkedy sa ty učíš zahoráčtinu? No ale to cool v angličtine znamená inšie, nie? No tak.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, otec biskup. Naša relácia je na konci. Verím, že ste strávili spolu s nami príjemných 55 minút.
0: Ďakujem pekne. No a želám aj vám, aby ste mali stále gúráž, ktorá je rovnako potrebná, lebo to, čo aj myslím, že potrebujú ľudia, je to povzbudzovanie. Takže páčilo sa mi, keď ešte svätý Ján Pavol II, tak on hovoril, že pozývajte a sprevádzajte. Tak to som sa snažil. No a aj vám pozývajte na, aj na relácie, no potom sprevádzajte, lebo mnohé veci, keď jednorazovku urobíme, je málo. Ale keď to už, tak potom sa to, čo si sa štartuje nové. Ďakujem pekne aj ja.
1: Aj my ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Verím teda, že aj vy ste s nami strávili príjemných 55 minút. Pekný večer ešte.

Drahí bratia a sestry, milí diváci, vstúpili sme do mesiaca máj. Mesiaca, keď príroda rozkvíta, keď sa vzduch naplní vôňou kvetov a keď sa naše srdce akosi prirodzene obracia k nežnosti. Máj je v cirkvi už oddávna zasvetený Pane Márii. V kostoloch sa modlíme májové litánie, doma zapalujeme sviečku pri jej obraze, prinášame kvety jej soche. Prečo práve máj? Lebo je to mesiac života. A Mária je matka života. Dovolte mi jeden jednoduchý príbeh. Raz večer, keď mama pripravovala večeru, jej 11-ročný syn vošiel do kuchyne s papierom v ruke. Podal jej ho takmer úradníckym spôsobom. Mama si utrela ruky do zástery a začala čítať. Za to, že som vytrhal burinu, 5 eur. Že som si upratal izbu, 10 eur. Že som bol kúpiť mlieko, 1 euro. Že som dával pozor na sestru, 15 eur. Že som dostal dve jednotky, 10 eur. Že som vynášal smeti, 7 eur. Spolu, 48 eur. Mama sa na syna nežne pozrela. V očiach sa jej mihli roky. Tehotenstvo, pôrod, prvé kroky, prvé slzy, horúčky v noci. Vzala pero a napísala. Za to, že som ťa 9 mesiacov nosila pod srdcom, 0 eur. Za prebdené noci, keď si bol chorý, 0 eur. Že som ťa kolísala, keď si plakal, 0 eur. Že som ti utierala slzy, 0. Za všetky raňajky, obedy a večer, 0. Za život, ktorý ti každý deň dávam, 0. Spolu, 0 eur. Keď si chlapec lístok prečítal, do očí sa mu nahrnuli slzy. Otočil papier a na svoj účet napísal zaplatené. A skončil mame okolo krku. Bratia a sestry, toto je obraz lásky, ktorá nepočíta. Lásky, ktorá nedáva podmienky lásky, ktorá sa nedá vyčísliť. A predsa taká je aj láska našej nebeskej matky, Panny Márie. Panna Mária neprišla na svet, aby si od nás pýtala účty. Ona nehovorí, koľko si sa dnes modlil, koľko dobrých skutkov si urobil, koľkokrát si zlyhal. Jej materinské srdce miluje. Ona nosila pod srdcom samotného Božieho syna. Ona stála pod krížom, keď sa ostatní rozutekali. Ona prežívala bolesť, ktorej hĺbku si ani nevieme predstaviť. A predsa jej láska nebola plná výčitiek, ale dôvery. Keď anjel prišiel s nepochopiteľnou zvesťou, nepýtala si odmenu, ona nepočítala, čo ju to bude stáť. Ona povedala svoje fiat, nech sa mi stane. Pretože je to láska, ktorá sa daruje. A možno si aj my niekedy píšeme svoje malé účty. Pane, modlil som sa, tak by si mi mal pomôcť. Bol som dobrý, tak by sa mi malo dariť. Obetoval som sa, tak teraz je čas na tebe. Ale Božia láska

Vďaka Máriina láska funguje inak. Je to dar, zadarmo, bez vypočítavosti. Mesiac máj je príležitosťou znova sa stať dieťaťom. Prísť k Pane Márii so svojimi radosťami, svojimi obavami, s tým, čo nás trápi. Možno je len jednoducho povedať: Mama, potrebujem ťa. A ona nás vždy povedie k Ježišovi.

0: Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Pre všetky milé detské nôžky sú tu naše gustonožky. Gustonožky sú prvé ponožky z dielne televízie Lux pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 8 rokov. Sú nielen dizajnovo krásne, ale aj kvalitné, pretože obsahujú až 90% bavlny a navyše sú vyrobené na Slovensku. Gustonožky si môžete objednať za cenu 7,99 v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. Nájdete ich aj v každej dobrej predajni. Nenechajte si uísť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.

0: plavíme sa okolo nášho domu.
1: Len ich okrádam a podrezávam.
2: Mami!
1: Odneste ju preč, neznášam chorých. Pomoc, pomoc, vražda!
3: Prosím, neublížte mu.
1: Tuto Ben vraví, že sa ti dá dôverovať.
3: Sam, chcem si zatancovať.
1: Berte preč toho psa, lebo skončí vo fažírkach.
4: Novodobí Robinsoni.

0: Prepad.
1: Smiem vás poprosiť o tanec?
2: A kde je hudba?
1: O, dámy, spievajte, prosím.
2: Pozeral v diaľa na Richmond Hill a sám spomínal na...
3: Kapitán! Kapitán!
1: Čo je zas?
3: Mladý Robinson je preč.
1: Čože?
3: Nie je na palube.
4: Bruno, vráť sa!
5: Nájdite ho, počujete? Dám vám zlatú libru za jeho hlavu. Choďte!
2: David, ak ho chytia, tak ho zabijú. Tak to dopadne, keď sa im zoprieš.
6: Keď teraz všetci naháňajú Ernsta, môže to byť šanca na útek.
3: Dobre ho strážte, je nebezpečný.
1: Čože on? Ten snob a nebezpečný?
3: Zavraždil mi brata.
1: Čo?
3: Zabil ho holými rukami, nech odvisne.
2: To nie je pravda, nie je.
3: Obez ho sem, zabijej teba.
4: Nie.
1: Prestaň už, nemáš mi čo rozkazovať.
3: Ale...
1: Buď ticho. Neodvisne. Nie, kým nebude odsúdený. Odvisne až po súde.
7: Zatiaľ, čo sa Skex a jeho banda vyhrážali otcovi obesením, vždy spoľahlivý Bruno pomohol zachrániť život mne.
8: Čo? Bruno, čo ti je?

0: utíšte sa, prichádza jeho ctihodnosť sudca Samuel Skeks.
1: Vy netvor!
2: Joanna!
1: Vy netvor!
2: Drž ju!
1: Ak otcovi ublížite, dám vás obesiť. Takže sa musíte zbaviť aj mňa.
2: Oh, to sa dá zariadiť, drahá.
3: Striasli sme ich, Bruno.

0: Privete prvého svedka.
1: Meno?
2: Parsons, námorník z potopenej lode Fury.
0: A z čoho viníte tohto väzňa?
2: Z vraždy.
3: To je lož! To je lož!
0: Ticho tam!

0: prebehol tamto. Dobrý. Bež. Bež.
1: To je zasa ten pes. Tamto, za ním. Zabil môjho brata Seta holými rukami. Chladnokrvne ho zavraždil.

0: Bež už.
1: Môj brat Seth prechádzal okolo ich kajuty, keď naň ho Robinson zakričal a obvinil ho z krádeže. Bežal som tam, ako rýchlo sa dal. Ale než som prišiel, začul som výkrik a úder. A môj brat tam na chodbe ležal mŕtvy. Ten sviniar mu zlomil väzy.
2: To nie je pravda, klame.
3: Ticho!
1: Hovorím pravdu, kapitán. A Ben to potvrdí. Všakže Ben.
4: Pomôžte mi. Emily, prosím. Nie.
3: No dobre. Vypočuli sme si obvinenie. A musím povedať, že to vyzerá ozaj zle.
5: Môj otec nie je vrah. Bola som tam, viem to.
3: Možno áno, slečna, ale si jeho dcéra, tvoje svedectvo nezaváži.
5: Je to tak, verte mi.
3: No ešte si počkáme, čo nám na to povie vrah. Teda vlastne obvinený. Predvolajte ho.
6: Nech predstúpi obvinený.
3: Poďte, bráňte sa.
7: Nezúčastním sa tejto frašky.
3: Ja som sudca. Všetkých vás dám popraviť.
7: Toto je len medzi nami. Moja žena a deti s tým nič nemajú.
3: Tak prosím, skúste sa obhájiť. Naložte to Parsonsovi. Protestujte, pane. Hájte sa skôr, než vás dám obesiť. Veď proste o život.
7: Prosiť vás? Nikdy.
3: Proste do čerta.
2: Nie!
4: Ustúpte!
2: Ernst!
4: Položte to. Prepuste moju rodinu.
1: Polož pištoľ, inak tvoj otec zomrie.
4: Ak nezloží zbraň, zastrelím vás.
3: Chlapci, chlapci, len sa neunáhlite.
7: Strieľaj, Ernst! Zabij toho diabla!
3: Nie!
7: Dosť, dosť!
3: Veď to urovnajme. Bol to iba vtip. Jasné, že by som ho pustil. Zložte zbraň, pane. Prosím vás.
4: Nazpäť!
2: Ernst! Ernst! Ernst!
3: Strieľaj! Zabi toho diabla! Chcel som vás prepustiť, lebo ja som veľkorysý. Ale potom to... Vinny! Skončíte na šibenici, roštvrtia vás a kusy vášho tela hodia rybám!
1: A nech je pevná, chlap! Nechceme žiadne nehody.
8: Čo urobia s ostatnými z rodiny?
1: Neviem a neriešim to. Vidím, že ste sa na túto príležitosť vystrojili, pani Mary. Vyzeráte veľmi elegantne, ak smiem dodať.
6: Ďakujem pekne. Aspoň jeden gentleman medzi tou zberbou.
1: O, bude mi potešením slúžiť vám. Keď vyplávame.
3: Poď, moja drahá.

0: Kapitán Skeks, smiem čo si povedať?
1: Čo sa tam deje, Billy?
2: Stavajú šibenicu, slečna. Ak niečo nespravíme, obesia pána Robinsona.
1: Ó, Billy, ja sa bojím. Pripomeň kapitánovi, že mám oveľa väčšiu cenu živá. Aha. Vieš, čo to je?
2: Diamanty?
1: Áno, a budú tvoje. Ak mi pomôžeš a prežijem to.
3: Ušetriť ich?
0: Áno, kapitán. Veď nič neurobili.
4: Ide ti o tú slečnu však? Máš pre ňu slabosť.
0: Spriatelili sme sa na lodi. Je to dobré dievča.
5: Premýšľam, či máš na to, aby si bol pirátom. Máš príliš mäkké srdce.
4: A to hovoríš ty? Prečo si ma zachránil z lode a nenechal utopiť sa s ostatnými?
5: Áno, máš pravdu. A ja som niekedy mekýš. Dobre, to dievča si nechaj.

0: Tak, pane, posledné slova pred stretnutím s Bohom? Nič nepoviete?
1: Nie!
2: Elizabeth!
1: Prosím, majte zľutovanie. Prosím, ušetrite ho. Počujte, môžeme vám slúžiť. Pestovať plodiny a chovať zvieratá.

0: môžeme vás zásobovať všetkým potrebným, ak by ste nám dovolili, aby sme tu zostali a všetko vám nachystali. Budete tu mať svoj vlastný tajný sklad.
1: Dobrý nápad.
2: Ušetriť ho?
0: Potrebujeme, aby nás viedol.
1: Mohli by sme tu oddychovať a doplňať si zásoby. A neunikať pred zákonom z miesta na miesto. Získali by sme výhodu. Boli by sme silnejší.
0: Môžeme zásobovať toľko lodí, koľko chcete. Nachystáme vám zásoby. Získate celú flotilu.
2: Čože?
0: Áno. Takú, ako ešte nikto nikdy nevidel. Pod vaším velením.
3: Samuel Skex, veliteľ flotily.
2: To bude niečo.
1: Áno.
0: Splníme vám to. Budeme vám pomáhať, ak nás bude môj manžel viesť.

0: Neboj sa, Bruno. Už nám bude dobre. Budeme pre toho zloducha pracovať, ale aspoň prepustil ocka a budeme všetci spolu.
1: Kristína! Kristína!
0: Nechaj ma.
1: Sme predsa priatelia.
0: Nie sme. Ty si nás opustil.
1: Neopustil!
0: Chceš ísť s tým zloduchom na jeho loď?
1: Nechcem s ním ísť. Chcem vám pomôcť.
0: Správal si sa k mame s ockom ako k sluhom. Po tom, čo pre teba urobili.
1: Snažím sa vám pomôcť.
2: Billy! Billy! Kde je ten chlapec?
0: Chod si za svojim novým pánom.
2: Billy!
0: Nenávidím Billyho! Nenávidím!
2: Billy! Hej! Čo to hráš za nezmysly? Niečo veselšie! Ja chcem tancovať! Poďme, žena! Ukáž mi, čo vieš. A... Jedz, jedz a pí. Nech svet sa sám točí, aj Boh príde k nám, aj diabol sám. Jedz, jedz a pí. Jedz, jedz a pí. Hej! Zatancuj si so svojím milým.
3: On nie je môj milý.
2: Tak, tancuj!
3: Nie.
2: Tancuj!
0: Bruno!
4: Joanna!
0: To je Henrieta! Nechajte ju, surovci! Nechajte ju! To je moja Henrieta! Nemôžete ju zabiť! Znáša nám vajíčka na koláč na oslavy! Nechajte ju! Henrieta!
2: Čo to má byť za oslavu?
0: 4. júla.
2: 4. júla? A čo je to?
0: Náš štátny sviatok americkej nezávislosti.
3: Ernst!
5: Som v poriadku, mami. Čo sa deje?
6: Zrada, pane. A o tú tu ide. O zradu zo 4. júla.
5: Hlúposť. Nie je zradou oslavovať zrod svojej krajiny.
6: Amerika nie je krajina. Iba územie, ktoré bolo ukradnuté Anglicku.
5: Vybojovali si ho naši predkovia.
6: Boli to zradcovia a zločinci. A zabili pritom mnoho statočných britských vojakov. Aj môjho starého otca.
5: Aj moji predkovia tam padli.
6: Zrieknete sa tej prekliatej krajiny. Zradcov tu nestrpím. Prines knihu.
0: Knihu, kapitán.
6: Bibliu. Prisahajte vernosť Anglicku a kráľovi Jurajovi.
5: Oho, to má byť vtip. Pirát požaduje prísahu na Bibliu.
6: Som v prvom rade Angličan. Prisahajte!
5: Tak to nie.
6: Prisahajte. Zrieknite sa tej krajiny zradcov.
5: Nie, pane.
6: Nemyslíte si, že vás zachráni, ak tu zostanete a budete nám pestovať obilie? Vlasti zrada sa trestá smrťou.
5: Zabite ma, ale svojej vlasti sa nezrieknem.
6: Prisahajte!
5: Nie, pane.
6: A vy, slečna?
3: Nikdy.
0: Ani ja nebudem.
6: Dobre. Pochutia si na vás žraloky! Ak dokážu stráviť zradcov!
3: Pane náš, prosíme ťa, zmiluj sa a ochráň nás od zlého. Amen.
0: Amen.
3: David.
5: Elizabeth. Ty a deti musíte ísť za Skeksom a urobiť, čo chce. Čože?
3: Prisahať? Na Bibliu?
5: Sú to len slová, Joanna.
3: Slová?
7: Ale podľa tých slov žijeme. Vždy si nás to učil.
0: Biblia je slovo, ocko.
1: Božie slovo.
5: Ja chcem iba to, aby ste boli v bezpečí. Elizabeth.
7: Ja nepôjdem.
3: Ani ja.
0: Ani ja.
3: Sú to tvoje deti, David. Tak sa nečuduj, že sa riadia tvojím príkladom.
4: My tu máme zostať?
8: Mali by ste domu. A mohli by ste nám pestovať plodiny, kým sa vrátime.
9: No ale ja nie som roľník. A som námorník. To by som radšej.
8: Ja viem, čo by si radšej. Zostaneš tu, alebo skončíš na dne zálivu. Čím chceš byť? Potravou pre ryby, či roľníkom?

0: Billy?
1: Mám jeden nápad. Ako všetkých zachrániť?
0: Zachrániť?
1: Ale musíte mi pomôcť.
0: To nie je možné, Billy. Robinsonovcov nezachránime.
1: Ale áno, ak mi pomôžete.
0: To nejde. Rada by som im pomohla. No nechcem kapitána rozhnevať a ohroziť seba.
1: Neodvezie vás späť.
0: Čože? Prečo?
1: Ľudia by sa o nás dozvedeli. Prišli by po nás a jeho by zavreli.
0: Sľúbil, že ma zachráni. Sľúbil to.
2: Počuli ste? Získam váš dom a vás jedia žraloky.
3: Odveďte ich. Choďte na loď.
4: Pst, Bruno. Nekňuč.
1: Pomoc! Bože, pomoc! Kiahne! Kiahne! Pomoc! Kiahne! Ona ma kiahne!
0: Pomoc! Zachráňte ma!
1: Emily!
0: Kristína, nie!
5: Billy! Billy,
1: nechaj! Nie, Kristína!
5: Ak má Emily kiahne, chorí sme všetci.
6: Rýchlo, bežte!
7: Zachráňme sa!
6: Na loď!
0: Má kiahne, poďme odtiaľto!
5: Vráťte sa!
1: Kapitán, vezmite im mňa! Prosím, prosím!
5: Choď odo mňa preč!
2: Stoj! Počkaj sem! No.
7: Matsons! Počkajte ma!
6: Rýchlo, rýchlo! Rýchlo, bežte!
8: Rýchlo, na čo? Bežte! Hej! Poďte! Zaverte! Zaverte, ledivci! Veslujte, veslujte!
2: Počkajte!
8: Veslujte!
9: Odchádzajú.
10: Sme v bezpečí.
1: Sme zachránení, Bruno.
10: Ibaže...
9: Emily nás zrejme nakazila.
10: Billy?
1: Už môžete, slečna.
9: To je farba?
1: Bol to trik. Bol to trik.
10: Emily!
0: Bol to Billyho nápad.
1: Billyho?
9: Tak si to dokázal. Náš záchranca. Ďakujem.
11: Vďaka Billyho pomoci a milosti Božej sme si na deň nezávislosti svoju nezávislosť ubránili a podarilo sa nám prežiť ďalšiu skúšku, ktorá nás ešte viac zomkla dokopy a posilnila. Hoci sa loď Viper vzdialila od našich brehov, mal som neblahý pocit, že to nebolo naposledy, čo sme videli Samuela Skeksa a jeho pirátov. A ani Parsonsa s Benom. Aj keď Parsons mal teraz iné starosti.
2: Som rozpálený.
12: Je horúco.
2: Nie! Nie, ja mám horúčku. Skús! Bol som s nimi. Moja tvár. Mám na tvári výrážky?
12: Nie, nič nevidím.
13: Prípitok na Billyho, ktorý nás oslobodil a zachránil.
0: Na
1: Billyho.
0: Na Billyho.
1: Na deň nezávislosti.
10: Vrátil si nám slobodu.
0: Áno, si hrdina.
13: Nuž.

0: Každý potrebuje miesto, kde môže snívať. Každý potrebuje priateľa, ktorý verí v zázraky. Jeden skok cez potok a celý svet sa zmení. Objavte miesto, kde predstavivosť nepozná hranice a priateľstvo je tým najväčším dobrodružstvom. Most do krajiny Terabitia. Tam, kde sa rodia sny. V premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní. Šalamún, syn kráľa Dávida, ktorý doviedol Izrael k vrcholu prosperity a k veľkému ohlasu, stojí pred prvou skúškou.
1: Porušil si Boží zákon.
2: Chce Boh vojnu, Nátan? Myslím, že nie.
0: Oči celého národa sa upierajú na tohto vodcu.
1: Čo chceš, aby som spravil?
3: Chcem, aby si bol kráľ.
1: Šalamún je kráľ.
3: Iba dovtedy, kým mu nevytrhneš korunu z jeho slabých rúk.
0: Bude taký múdry a prezieravý ako jeho otec?
2: Kým budem žiť, budeš žiť aj ty, keď zomriem. Tvoj život bude v rukách nového kráľa.
0: Sledujte v premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní.
4: Milí priatelia, srdečne vás pozývame sledovať reláciu Efeta, v ktorej sa spoločne s našimi hostiami ponárame do tajomstiev nedeľného evanjelia.
5: A keďže vieme, že Božie slovo má moc premieňať naše životy, táto relácia nám môže pomôcť k tomu, aby sme mali hlbší vzťah s Pánom a uvádzali niektoré pravdy do svojho života.

Drahí bratia a sestry, milí diváci, vstúpili sme do mesiaca máj, mesiaca, keď príroda rozkvíta, keď sa vzduch naplní vôňou kvetov a keď sa naše srdce akosi prirodzene obracia k nežnosti. Máj je v cirkvi už od dávna zasvetený Pane Márii. V kostoloch sa modlíme májové litánie, doma zapaľujeme sviečku pri jej obraze, prinášame kvety jej soche. Prečo práve máj? Lebo je to mesiac života a Mária je matka života. Dovolte mi jeden jednoduchý príbeh. Raz večer, keď mama pripravovala večeru, jej 11-ročný syn vošiel do kuchyne s papierom v ruke. Podal jej ho takmer úradníckym spôsobom. Mama si utrela ruky do zástery a začala čítať. Za to, že som vytrhal burinu, 5 eur. Že som si upratal izbu, 10 eur. Že som bol kúpiť mlieko, 1 euro. Že som dával pozor na sestru, 15 eur. Že som dostal dve jednotky, 10 eur. Že som vynášal smeti, 7 eur. Spolu, 48 eur. Mama sa na syna nežne pozrela. V očiach sa jej mihli roky. Tehotenstvo, pôrod, prvé kroky, prvé slzy, horúčky v noci. Vzala pero a napísala. Za to, že som ťa 9 mesiacov nosila pod srdcom, 0 eur. Za prebdené noci, keď si bol chorý, 0 eur. Že som ťa kolísala, keď si plakal, 0 eur. Že som ti utierala slzy, 0. Za všetky raňajky, obedy a večere, 0. Za život, ktorý ti každý deň dávam, 0. Spolu, 0 eur. Keď si chlapec lístok prečítal, do očí sa mu nahrnuli slzy. Otočil papier a na svoj účet napísal zaplatené. A skončil mame okolo krku. Bratia a sestry, toto je obraz lásky, ktorá nepočíta. Lásky, ktorá nedáva podmienky lásky, ktorá sa nedá vyčísliť. A predsa taká je aj láska našej nebeskej matky, Panny Márie. Panna Mária neprišla na svet, aby si od nás pýtala účty. Ona nehovorí, koľko si sa dnes modlil, koľko dobrých skutkov si urobil, koľkokrát si zlyhal. Jej materinské srdce miluje. Ona nosila pod srdcom samotného Božieho syna. Ona stála pod krížom, keď sa ostatní rozutekali. Ona prežívala bolesť, ktorej hĺbku si ani nevieme predstaviť. A predsa jej láska nebola plná výčitiek, ale dôvery. Keď anjel prišiel s nepochopiteľnou zvesťou, nepýtala si odmenu, ona nepočítala, čo ju to bude stáť. Ona povedala svoje fiat, nech sa mi stane, pretože je to láska, ktorá sa daruje. A možno si aj my niekedy píšeme svoje malé účty. Pane, modlil som sa, tak by si mi mal pomôcť. Bol som dobrý, tak by sa mi malo dariť. Obetoval som sa, tak teraz je čas na tebe. Ale Božia láska, Máriina láska funguje inak. Je to dar, zadarmo, bez vypočítavosti. Mesiac máj je príležitosťou znova sa stať dieťaťom. Prísť k Pane Márii so svojimi radosťami, svojimi obavami, s tým, čo nás trápi. Možno je len jednoducho povedať, mama, potrebujem ťa. A ona nás vždy povedie k Ježišovi.

0: nepokoja. Ukrižovaný hovorí Františkovi, choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, chátra. A práve toto stáť pred ukrižovaným, snažiť sa uchýliť na opustené miesto. On miloval tieto osamelé, malé, skryté miesta, aby počúval iný hlas, aby počúval hlas, ktorý dáva zmysel tvojmu životu. Ako to všetko robiť dnes v hluku našich miest, v chaose našich životov? František nás učí, že kdekoľvek, na akomkoľvek mieste, za akýchkoľvek okolností, si vždy môžeme vytvoriť vnútornú celu, malú vnútornú kaplnku, malý kostolík v našom srdci. Vždy som sa pýtal, čo to pre mňa konkrétne znamená, a počas mojich dlhých rokov sprevádzania pútnikov do Svätej Zeme sme často prichádzali na kľúčové zásadné miesta, ako je Svätý hrob, ako Bazilika narodenia Pána. A keď tam bolo naozaj veľa pútnikov, niekedy sme museli čakať aj 2 hodiny, kým sme mohli na pár sekúnd stúpiť na miesto Kristovo skriesenie. A počas týchto 2 hodín, keď sa skupiny znásobovali, tam vždy panoval veľký zmetok. Skupiny s rôznymi záujmami, s rôznymi citlivými reakciami, s množstvom rečí a tak ďalej. Zdalo sa mi, že túto príležitosť premrhávame, že ju úplne premrhávame. Prišiel si, bola to príležitosť tvojho života stráviť tie 2-3 sekundy v hrobe, ale prišiel si rozptýlený. V skutočnosti si myslíme, že opakom rozptýlenia je pozornosť. Venovať väčšiu pozornosť. Takže sa musím viac sústrediť. V skutočnosti je opakom rozptýlenia príťažlivosť. A rozptýlenie sa nedá prekonať väčším sústredením, väčším nasadením alebo väčšou asketickou prácou na sebe samom, ale tým, že zostaneme priťahovaní ním. A tak v tých hodinách, keď sa čakalo, keď sa kráčalo, kde sa možno cítili tlačení, kde bol niekto, kto sa snažil byť múdrejší, predbehnúť vás, a to ľudí iritovalo, veľkou úlohou bolo udržať pohľad upretý na Ježiša. Na to, kam sme išli, čítaním Evanjelia. Takže vždy udržiavať živú pripútanosť k Ježišovi Kristovi. Jednou z najväčších pomôcok je naučiť sa pestovať aj počas dňa, aj keď sme v metre, v dopravných prostriedkoch, v niektorých momentoch ticho. Ticho nás desí. Už nie sme zvyknutí mlčať. Vždy máme nejaké video, na ktoré sa pozeráme. Stále sme zanepráznení nejakou činnosťou. Vžiť sa do nejakej epizódy zo života Ježiša. Vžiť sa do nejakej postavy z Evanjelia, ktorú som počul v ten deň. A potom sa to ticho stáva plným tichom. Stáva sa tichom, v ktorom prežívam to slovo. A kde nechávam, aby iné slovo hovorilo k môjmu srdcu. Ako vytvoriť púšť v našich dňoch? Je potrebná aj disciplína. Je potrebné aj vycítiť, že existujú priority. Počuť, ako nám hovoria, choď a oprav môj dom. Potrebujeme stále počuť hlas, ktorý nás volá k misii, ktorý nás volá k úlohe. Každý bude mať svoju, ale len tým, že každý splní svoju úlohu, každý svoju misiu, každý svoje povolanie, zachránime svet.
1: Od roku 1981 do Medžugorje prichádzajú milióny pútnikov. Chcú zakúsiť tajomstvo miesta mnohých obrátení a svedectiev dobroty Božej Matky, Kráľovnej pokoja. O tom, čo sa na tomto pútnickom mieste udialo a stále deje, aj o skúmaní zjavení zo strany katolíckej cirkvi, píše v knihe Zažiť Medžugorje autor Saverio Gaeta. Pridáva tiež najčastejšie modlitby a pobožnosti, ktoré patria k Medžugorju, ale i praktické informácie, ktoré pútnikom pomôžu zvládnuť cestu a pobyt v ňom. Knihu Zažiť Medžugorje si môžete objednať v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo.